0: ni karano ngola ni heria yoga ngida
1: ana so bangara ini ana so bangara ye juro ata je wo de ne kwen ye je me ne kwen